0: 渡部隊長、私に審議等の資料を集めさせたものは全てここにあります。
1: おう。
0: 隊長、これがどんな役に立つと見ているんですか？
1: マンホイはマオデンディ中において大きな勢力を持ってる。それを利用しないわけにいかないな。
0: 力があったとしても自衛団には至りません。
1: バンホイって言っても普通のバンホイじゃないんだ。船番だ。彼らは我々皇軍よりもバイアンデンの水路の地上を熟知してる。覚えてるか、前回我々が軍事物資を輸送するときにマイオーダーを買収しただろう。
0: 隊長は優秀でいらっしゃる。しかし私たちと審議党の間には川を隔てており、無事ですよ。
1: 今日マートで我々に逆らってきたのも奴らだ。見たところなかなかの勢力だな。我々も奴らを見くびってたようだ。だがシアンちゃんで我々皇軍と心を一つにしない者は存在することが許されない。
0: 隊長の意味は？
1: もう少し調べてみる必要があるな。戻っていい？
0: はい。

0: 大丈夫、事件が起こりました。シータフが殺されました。
1: 何、何て言った、どんな状況だ。
0: 3人が殺害され、そのどれもが一撃です。シータフは病院で治療を受けてます。刺客は逃げました。
1: 一中必殺。ジャスにすぐ連絡を取るんだ。シータンを包囲させて、ラオエがそこにいるかいないか確認させろ。
0: はい。

隊長。ああ。先生。こんな感じですか。幸いにも医師隊長の心臓は普通の人とは違って右側にありました。そうでなければ彼も他の3人と同じく死んでいました。ってことは助かる見込みは？命は保たれています。傷が重く3、4ヶ月安静にしておかなくてはなりません。ああ。弾の方は取り出せましたか？ちょっと見せていただきたいんですが。

0: 我才不在乎あの神龍では
1: いやまだわからん。だがモーゼル銃のものじゃない。M1905 はブローニン小型拳銃のものだ。
0: ああ、ピストル。まさか女性がやったのでは。あ、シートアフは最近多くの共産党を殺してたので、その報復では。

0: 体どういうことだ。
1: 報告、昨夜我々は八条軍の大部隊の攻撃を受けました。
0: 大部隊、一体何人いたんだ。
1: 少なくとも1団体の正規軍以上です。彼らはいくつかの大砲を持っていました。
0: そんなわけないだろう。貴様だって八野の装備がどんな粗末なもんだか知ってるだろう。一個師団にだって一門の大砲を持ってるかどうかだ。中枢門の大砲なんかあるわけないだろう。バカも休み言え。
2: そうだろう。

0: よし、本体をジャオベイコー、そしてシンアンちゃんに分隊する。パールどもの勢いを止めてやる。わかったか。
1: はい。
2: 一、二、三。

作戦は、こうだ。敵をおびき寄せるために一時的に水上の警戒線を置く。巫女小隊をこことここの位置に待機させる。敵が上陸してきたら自分の部隊が正面から抵抗せずにこの位置まで敵をおびき寄せる。佐々木、君の部隊は敵の後方を断ち包囲網を完成させることだ。 一人も敵を逃がしたな。分かったか。はい。戦闘が始まったら潜ませておった巫女小隊をすぐに水上で捜索展開させるんだ。敵の予備部隊と援軍を叩き潰す。要は何て言うの？無問題無問題。渡辺隊長、すでに2日目です。何も起こらないのは 我々が神経質ではないでしょうか。そう焦るな。賢い狩人は待つことも必要だ。そんなに急いだら絶好の機会を失うことになるだけだ。彼らはいつ来るのでしょうか。彼らは野獣を好む。我々が 土地勘に精通してないことをいいことに、勝たなくても逃げ足だけは早い。

0: 会杀你们，反正我也逃不出去了。我就想拉几个小鬼当垫背的，我一定会给你们松绑。
1: 線路はすでに部屋の中に包囲されております。生け捕りに行きます。
2: よし。進撃開始。
1: はい。

0: 何やってんだ。どうして中に突入しないんだ。
1: バカ、何をこうやってる。早く行け、行け、行くんだバカ野郎。早く行け、こうやるな、行け。

0: 小隊長。
1: はい。
0: 採用の兵器庫が爆発したよし。旅団長とに電報って。
1: はい。
2: 小野队长说什么？
3: 给秋山旅团长打电报，告诉他军火炸了。